0: 化身福禄寿三仙，共同为颁奖典礼带来开幕表演。
1: こういうその台湾の伝統芸能と一緒にコラボさせていただくっていうことは今までやったことなかったので、どういうふうにこのまあ私の般若心経の音楽がうまくマッチするかっていうのをちょっとこう考えながらアレンジを。こう再構築させていただいて、
2: 我从来没有做过像是跟台湾这样子京剧跟传统艺能这样子合作的方式，所以这一次我在编曲上面也做了很多调整，就是希望可以跟传统艺能有一个很漂亮的合作。
0: 第37届传艺金曲奖颁奖典礼由蔡昌宪与 YouTuber 姜老师姜雨婷共同主持，还另外邀请到郑荣兴、戴小军、林强以及戏曲新生代接棒演出，精彩盛事周六晚间在台湾戏曲中心登场，邀请大家透过电视或线上直播一同收看。金广记者吴依妮台北报道。
3: 以上新闻由任兰心编辑，王彦祥播报，谢谢您的收听。